kwachimu of minia na zwa radi adia to na benjina wati metia nyare na ridia metia nipa metina si metina.

0: akudi biara oba shishe etia hen biara orinjina na tetrema biara nso a osori tia hen biara no
1: yesu
0: o yesu din mu yebunu fo hallelujah
1: amen
0: te watch